0: Vi är klar för en liten statistikquiz här på 1FM. Vi alltså egentligen tänkte att ska vi drita i statistikquizen. För det är så lite uppdateringar från Norstat panel.
1: Ja, är det det? Men så har de tagit ferie allerede?
0: Jag vet inte. Tänkte att hvis du ska göra det så trenger vi toalettpapper.
1: Ja.
0: Och det var ett av frågorna så då tänker jag att bara köra på. hur stor del av befolkningen föredrar toalettpapper som är lite grann stift?
1: 11%.
0: 8% riktigt ja. Så det blir poäng. Ja, da hur många föredrar det lite mjukt?
1: Ja, det är många fler. Då är vi uppe i 71%.
0: Nej då, 58%.
1: Inte fler?
0: Ja, 32% vill nämligen ha det väldigt mjukt.
1: Ja ja. Lite. Mm. Var det ett alternativ? Ja.
0: Så ska vi inom dugnada och det är ju alltid gøy att bidra till fällesskapet. Delta mening om det säkert, men hur många deltar ofta eller av och till på dugnaden?
1: Nej, det är inte många, men ska vi se si en 23% då?
0: Nej då. Dugnadsånden är mycket bättre än som så.
1: Är den det?
0: I alla fall när folk blir spurt om det.
1: Ja, det var det. Det glömde jag lägga till grund här.
0: Da er det 62% som svarer at de ofte eller av og til deltar på dugnad.
1: Der er det mange som ljuger.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei, jo.
0: Til slutt da, hjemmekontor. Hvor mange som oppgir at de kan ta hjemmekontor, har hjemmekontor på, som oftest på fredag?
1: Oi, det tror jeg er mange. Skal vi se, det er kanskje 40. 9%.
0: Nej då, 20%.
1: Åh. Mm. Men jag var på riktigt sida 50-talet, det får jag ta med mig.
0: Ja. Så det blev med ett poäng idag, blev det så då?
1: Det blev ett poäng, ja, ett styrslet.

0: Klokka passerte 8 på en mandagsmorgon. God morgon. Detta är frokostshowet på 1FM. Stille och blankt ut på fjorden, skyar på himmelen och det har kommit någon regndroppar till trots för att de inte var noterat i vårvarslet.
1: Det ska komma ut över eftermiddagen ja, i vårvarslet.
0: Men sån är det. Vi får ta det vi får och ge det vi har.
1: Ja.
0: Vi ska ta en liten kik på överskriften akkurat nu. Börja med vår egen Romsdals Budstikke som bland annat skriver om en bil som blev stoppet av autovernet, stoppet fra å havne i fjorden nord for Åfarnes i går. Så står det om Turi som flyttet først og så kom mor og bror etter.
1: Ja.
0: Det hattelige blokka. Det dreier seg om den fyller 50 år i år.
1: Det vel ikke en mer omdiskutert bygning i denne byen her?
0: Nei. Jeg vet ikke, diskusjonen har vel lagt seg.
1: Ja.
0: Etter 50 år så har vi blitt vant til den. Men den var jo ikke spesielt populær.
1: Nei, men altså sånn, du sier at vi ferdig med å snakke om det. Dette her den første bygningen jeg lærte om når jeg kom til Molde.
0: Og det også den første du ser når du kommer til Molde.
1: Ja.
0: Det ikke rart.
1: At du har fått med deg Hattelilje-blokka. Det var liksom det første som møtte meg når jeg kom til Molde.
0: Vi skal ta en tur opp i Hattelilje-blokka ganske snart og sjekke ut livet der oppe. Vera Henriksen har nemlig vært og snakket med noen som ja, har vært på en liten rundtur rett og slett.
1: Ja, det var vel med Oturi da.
0: Mm. Vi skal også ta med oss litt fra BG. Iran og Israel angriper hverandre. Det står om krigen i Midtøsten. Israel med hevnangrep mot Iran. Det skriver også Dagblad om på morgenen i dag. Og så er det litt av landslagsfotball og slike ting også da. På en dag etter at Norge spilte landskamp mot Marokko 1-1. Strykkarakter, står det under et bilde av Sørloth her på VG.
1: Advarer, står det på Dagbladet, med bilde av Martin Ødegaard, og der sitatet blir verre.
0: Så alt blir bra.
1: Etter det har blitt verre. Han

0: Vi är klar för en liten statistikquiz här på 1FM. Vi alltså egentligen tänkte att ska vi drita i statistikquizen. För det är så lite uppdateringar från Norstat-panel.
1: Åh, är det det? Men så har de tagit ferie allerede?
0: Jag vet inte. Tänkte att hvis vi ska göra det så trenger vi toalettpapper.
1: Ja.
0: Och det var ett av frågorna så då tänker jag att bara köra på. hur stor del av befolkningen föredrar toalettpapper som är lite grann stift?
1: 11%.
0: 8% riktigt ja. Så det blir poäng. Ja, då hur många föredrar det lite mjukt?
1: Ja, det är många fler. Då är vi uppe i 71%.
0: Nej då, 58%.
1: Inte fler?
0: Ja, 32% vill nämligen ha det väldigt mjukt.
1: Ja, ja. Var det ett alternativ? Ja.
0: Så ska vi inom dugnada och det är ju alltid gøy att bidra till fällesskapet. Delta mening om det säkert, men hur många deltar ofta eller av och till på dugnada?
1: Nej, det är inte många, men ska vi se si en 23% då?
0: Nej då, dugnadsånden är mycket bättre än som så.
1: Är den det?
0: I alla fall när folk blir spurt om det.
1: Ja, det var det. Det glömde jag lägga till grund här.
0: Då är det 62% som svarar att de ofta eller av och till deltar på dugnad.
1: Där är det många som ljuger.
0: Det är inte säkert.
1: Nej, jo.
0: Till slut då, hemmekontor. Hur många som uppger att de kan ta hemmekontor har hemmekontor på som oftast på fredagar?
1: Oj, det tror jag många. Ska vi se, det är kanske 49%.
0: Nej då, det är 20%.
1: Åh, men jag var på riktig sida 50-talet, det får jag ta med mig.
0: Ja. Så det blev med ett poäng i dag, blev det
1: ikke, da? Det blev ett poäng, ja, ett styrslet.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Du hör NFM Jazz. Vi sätter stämningen.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15.00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Har du en uppgave I höjden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Moldes egen jazzkanal. Detta är NFM Jazz.